informativni, edukativni, zabavni. Na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama.

Ako još spavaš, probudi se. Ako si tužan, nasmiješi se. Ako te neko osvaja i za ljubav moli, ti mu reci da postoji neko ko te već jako voli. Idealno jutro, TK Radija. Dobro jutro, dobrodošli.

vazduh mokar, vazduh crn. U mom srcu ružin trn. Nisi tu, a na polju

Bike Fest Panonika Tuzla biće održan od 11. do 13. septembra na Panonskim jezerima. Trodnevna manifestacija i ove godine okupit će bajkere, ljubitelje motocikala i rock muzike. Program počinje u petak 11. septembra u 12 sati otvaranjem kampa i dočekom gostiju. Tokom dana planirano je druženje i kupanje na jezerima, dok večernji muzički program počinje u 20 sati. Na Bini će prve večeri nastupiti Infuzija, Freddy's Friend i Riff uz Go Go Dance program.

bliže, bilo je lakše sve. Mi u rovu, oni u rovu, tu na puškom je. Sjećaš li se, druže, da ne bi izdali?

časna salva da ne odjekne. Druže, život je bitka i nije za dušu meku. Ostani uz mene i puni mi redenik. Neprijatelj prelazi reku.

0: Očekuje vas veliko otvorenje nove Neptun prodavnice u East Sarajevo City Parku uz posebne ponude, zanimljive aktivnosti i brojna iznenađenja. Hajde u Neptun, živi bolje svaki dan.
1: Pripremite vašu zimnicu uz bingo u akciju.

0: U današnjoj dječjoj maštaonici govorimo o policiji. Ko pomaže ljudima i brine o sigurnosti u saobraćaju, pitali smo dječake i djevojčice obdaništa Puračić. U današnjoj rubrici Dječja maštaonica saznajte šta o ovome znaju Hamza, Lamija, Sumeja, Ajlin i Amar.
1: Čuo sam da ovako tako nešto ide tamo samo naprijed. Ide naprijed tamo. I voze i volan. Ide i bez.
2: Oni moju mamu da ustavi. Ako ima kartu da je... Da mi mama i da vidi i on joj odmah vrati i onda ona onda nastavi da vozi.
3: Gledaju po mraku kad idu brzo auto da im zaustavi da vidi ili imaju lupova. I ovako radi nešto upa se lupove da vidi ja mogu proći, ali ne možu, pa onda im upapsi.
4: Vidjela sam policajca kad sam bila mala, kad sam krenula u obdanište.
5: Pa onda jure i sa policinskim auto, kao oni ukradu od čovjeka auto. Sa upe prozor i uzmu oni ključi idu. I otključaju kad razbiju prozor. I odu u zatvor kad su i ufatili. Pa je čovjek kupio sebi novo onaj štakor.

0: Stranci mogu naći sve potrebne informacije kao i prijavni obrazac, koju dokumentaciju znači trebaju prikupiti i imaju rok 15 dana da kompletnu dokumentaciju dostave.
1: U Dnevniku toliko, ostanite dalje uz naš program. Hvala na pažnji.

0: Posebno zbog činjenice da se čovjek pravosnažno osuđen za genocid ispraća kao heroj.
1: Ne znam, sramota. Čovjek koji je osuđen za genocid i napravio toliko ratnih zločinaca, pobio djecu i nevina narod, da se sad u državnoj počasti to sve odradi, to je stvarno nevjerovatno.
2: Mislim, to je baš grubo i ružno što se radi. Jadne one žrtve koje su izgubile život naše, ni za što, što se kaže, a oni njega veličaju. To je meni za svaku osudu.
3: To je sramota za državu Srbiju jer oni hoće da idu u Evropsku uniju i to, a to im ne priliči jer ipak je on ratni zločinac. I tolike su majke Srebrenice ostale bez djece i bez muževa i djeca bez očeva i sramota stvarno.
4: Nemoj povraćaj mi se. Mislim, nemam riječi. Crv za mene. Šta je uradio? Šta su uradili i šta radi i dan danas?
5: Ali evo, nakon svega ovaj postupak Srbije, kako to komentaš?
4: Pa isti su. Koji komentar? Koji komentar hoćete vidite šta radi svom narodu? Svojim ljudima, svojim studentima. Šta dalje da vam priča? Utjeruju strah, prave depresiju, otimaju, kradu, samo sebe kupuju, samo sebi. Kriza, ode, Rusija, pokupiše se u džopovo i odaši, svi redom, i sin onaj njegov, mladićev, nema što nema, i on će tako isto.
0: I sve to uprkos jasnim upozorenjima. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos otkazala je posjet u Srbiji zbog, kako je navela, glorifikacije Mladića, poručujući da je takav odnos ne spoji s evropskim vrijednostima. Iz Evropskog parlamenta stigli su i pozivi da se razmotri zamrzavanje evropskih pregovora sa Srbijom. Reagovali su i američki senatori, tražeći da se Srbija i Republika Srpska distanciraju od ceremonije. Ništa od toga ih nije spriječilo. Vojne počasti su održane, patrijarh je služio pelo, političari su došli, a hiljade građana ispratile su Mladića. A sve to ne mijenja ono što je utvrdio Međunarodni sud. Ratko Mladić je pravosnažno osuđen za genocid. To nije politički stav niti stvar tumačenja, već sudski utvrđena činjenica koju ni današnje počasti ne mogu izbrisati.
6: U nastavku dnevnika ćemo o vanjsko-političkim temama. Gost u studiju je Zoran Blagojević. Dobro večer i dobrodošli.
7: Dobro večer vama i vašim gledalcima.
6: Ono što je danas najaktuelnije je svakako događaj iz Beograda. U Beogradu je danas održana sahrana osuđenom ratnom zločincu Ratku Mladiću, a bez obzira na najviše vojne počasti i na činjenicu da su prisustvovali brojni ministri, iz Evropske komisije smatraju da on nije sahranjen uz državne počasti. Gospodine Blagojević, kako vi gledate na ovo?
7: Pa mene nije iznenadilo. Prije svega ja sam, pogotovo u zadnjih godina, jako skeptičan prema rukovodstvu Evropske unije i mislim da ovo rukovodstvo Evropske unije zapravo unazadilo Evropsku uniju, a ovo što ovakva izjava kako su sad dali zapravo samo dodaje mojoj tezi da sam potpuno u pravu. Evropsku uniju vodi sad jedna grupa političara potpuno nesposobnih.
6: Ono što je interesantno je da je Evropska unija kazala, odnosno predstavnici Evropske unije su kazali da mjestu onima koji veličaju ratne zločince i ratne zločine nema mjesta dakle u Evropskoj uniji i te zemlje nisu dobrodošle u Evropsku uniju. Da li je Srbija na neki način sama sebi zatvorila vrata Evropske unije?
7: Pa nisam siguran. Vidite da ne postoje jasna pravila oko ulaska u Evropsku uniju. Možda je to nekada i bilo. Ali to u zadnjih godinama potpuno sva ta mjerila se poremećena. Samim tim što Evropska unija daje ponudu Ukrajini da zemlji koja ne zna sad pokazati na karti koliki su i gdje su njihove granice, pošto ne kontrolišu čitavu svoju državu, njih nude da postanu kandidati, a na primjer mi, Crna Gora, još nismo ni blizu da budemo članovi. Tako da mislim da je tu potpuno poremećeno bilo kako mjerilo ako govorimo o pristupu Evropskoj uniji.
6: Brojni političari iz Republike Srpske uz one iz Srbije bili su danas u Beogradu. Prema vašem mišljenju, da li će uslijediti sankcije za njih?
7: Pa nisam siguran. Nisam siguran. Ovo će svega biti dva dana buke i po medijima i da će se to jednostavno će splasnuti. Ali da će sramota na licima tih ljudi ostati među običnim narodom, da hoće.
6: Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, Nedim Konaković, najavio je na preskonferenciji da će povući svo osoblje iz ambasade Bosne i Hercegovine u Beogradu zbog ponašanja

0: pogotovo kada je u pitanju pojedinačni ovi sportovi. I svaki projekat koji budu imali, mi ćemo im pomoći, jer oni su naši najbolji promotori, oni su najbolji ambasadori naše općine, ali možemo da kažemo i da kvalitet boksa koji oni donesu, zaista imamo šta da pogledamo. Tako da nastavit ćemo sigurno podržavati KB Zvanović.
1: Ljubitelji boksa u Banovićima imali su priliku pogledati 10 borbi u olimpijskom boksu, a banovički pobjednik ponovo je opravdao jedan od glavnih ciljeva – promovisanje ove planete.

0: Bosanskog kantona, nego i cijele Bosne i Hercegovine. Danas preko puta mene, u njegovom Srebreniku, jedan vrlo važan muzičar za ove naše prostore. Ali čovjek koji je skroman i nenametljiv i kojeg sam čak i morala nagovarati da se družimo u ovoj emisiji, ako se znamo, već dugi niz godina. I ostavio je poseban trag u muzici i ostavlja ga i dalje. Veliko je zadovoljstvo što smo danas, kako rekoh, u Srebreniku i što preko puta mene sjedi Faruk Smajlović, kojem želim dobrodošlicu i zahvaljujem na gostoprimstvu u ovom dijeliću prostora u kojem i ti provodiš neko vrijeme. Dogovorili smo se da budemo na ti, toliko dugo zapravo se znamo i sarađujemo da mislim da bi to vi funkcionisalo otprilike 2 minute.
1: Pa 100%. Hvala lijepa na pozivu da budem gost u vašoj emisiji. Hvala lijepa i televiziji Tuzlanskog kantona. Evo, pozdravljam ovim putem sve vaše gledaoce. I mi smo to, jeli, hvala vam što podržavati ovakav vid, hajde da kažem, muzičkog djelovanja na ovom našem prostoru.
0: Da, oni koji su poklonici dobrog i kvalitetnog rock'n'rolla zapravo su te mogli upoznati kroz dugogodišnji angažman tebe i tvog brata Malika u jednom od vrlo važnih bendova posljednjih decenija kada je rock'n'roll muzika u pitanju, a to je Generacija bez kompasa. Sjećam se i mog nekog prvog susreta sa zvukom tog benda i činjenice da sam se oduševila da nešto tako kvalitetno postoji tu u mom komšiluku, a da zapravo nisam ni znala u tom trenutku. No priča o muzici i Smajlovićima seže u prošlost i ono što bi rekao naš narod, genetika je čudo. Nije zalud da ste vas dvojica tako talentovani za muziku i da će muzika na kraju biti tvoje životno opredjeljenje, jer je u domu Smajlovića muzika bila nešto što je bilo kroz decenije, nešto što vas spaja i nešto što se podrazumijeva.
1: Pa da, ko bi rekao da će izaći na ovo sve? Ja prvi nikad ne bi rekao da će biti to. Ali eto, kućni ambijent je bio takav. Naš otac i majka, koji nisu više s nama, su praktikovali muziku. Majka je završila srednju muzičku školu, imala apsolutni sluh. I uvijek se to vrzmalo i mimo škole u našem miljeu. Slušali smo kvalitetnu muziku i nije nas sve toliko ni guralo. Eto, ja sam stariji pa sam više vremena s njima provodio, ali jednostavno neka se desio taj okidač i da se ja više posvetim samo muzici i klavijaturama i onda da krenem i u srednju muzičku školu koja je bila već ono pravo nekako usmjerenje za nekog ko će se baviti potencijalno baviti profesionalnom muzikom.
0: Da, iako si krenuo na teoretski odsjek u srednjoj muzičkoj školi, neko je tamo prepoznao da odskačeš od prosjeka kada je taj teoretski odsjek u pitanju i zapravo zalijepio te, ja bih tako rekla, za klavir i za te dirke koje će ti u narednim fazama tvog života postati nešto s čime ne možeš, a da se ne družiš danonoćno.
1: Pa da, dobro si rekla, i dan danas se družim danonoćno. To je tako kad uđe u krv, ali da se reflektiram na ovo što si rekla, da u srednju muzičku školu sam došao u tim ratnim godinama i u tom neznanju, hoću li neću, da li ću neku drugu školu, da li ću putovati u Tuzlu, svašta se tu nešto dešavalo. Onda, pošto je moja majka išla zajedno u razred sa profesorom Zlatanom Mujkićem, ta jedna genijalna generacija Tuzlanske srednje muzičke škole, i on je poslušao me i tako rekao, kod mene ćeš.
0: Sad je bilo što za jednog teoretičara nije bilo uobičajeno.
1: Da, jer je profesor Mujkić tada uzimao uglavnom instrumentaliste i s njima radio. To je meni bilo veliko zadovoljstvo i opterećenje. Baš mi je bilo veliko opterećenje. Prva godina uz sve te nedaće rata, baš sam radio, vježbao, upijao sve ono što sam od njega iz sfere ozbiljne muzike uzmio da pokupim. Ta impostacija ruke i tako dalje. Da kažem da nisam imao priliku da idem nižu muzičku školu u Srebreniku. To tada nije bilo. Ali ono što me fasciniralo jeste ona druga strana Zlatana Mujkića, to je ta jazzy varijanta, to je zaintrigiralo me
0: Kazao si mi malo prije kad smo razgovarali, tada sam prvi put čuo kako klavir može da zvuči zapravo i to me privuklo.
1: Da, da, da, da.

0: Ovo je palo, strašno palo, dobro. Da bi isto to uradili i u okviru otvorenog grada umjetnosti Srebrenik. To je svake godine se i dan danas to održava. I iz tih takvih festivala i kroz taj festival su prošli Mirza Selimović, Jasmin Hasić, Kenan Hasić, Elma Hadžić, Melika Morankić. I nek mi oproste, ako nekoga zaboravim stvarno, i oni koji su manje uspjeli, nisu, neki su danas super privači koji će i znaju, jeli, nije svačija sudbina da bude muzički profesionalac, jel? Ali
1: su zapravo prve korake napravili uz dječju pjesmu.
0: Da.
1: Što je suština koja je vrlo važna. Jasne,
0: tu je važna. I onda krenem i sa gradskim horom, hajde i tu da vidimo nešto radim. Ideja je bila u okviru, eto, skoro sam dobio i plaketu da za taj neki, kaže, plakete kad dobijaš, to je već kraj, gotovo je to. I u okviru preporoda Srebrenik, oni su tražili takvu ideju da se napravi hor. Ja sam rekao da može, od muzičkih amatera, uz moju kolegicu Ismetu, koja je bila korepetitor, i mi smo tu krenuli sa idejom da napravimo multikonfesionalni hor, mislim na repertoar. I bio i ženskog tipa, jel? I
1: vječna borba za muške pjevače.
0: To je, nažalost, tako.
1: Nemoguća borba.
0: Nažalost, tako. I to je super funkcionisalo. To godina kada sam ja morao onda prići u gimnaziju u Brčko da radim, i onda zbog tih sticanih okolnosti nisam mogao više nastaviti, ali eto, Ismeta je nastavila i kolega Jasmin Brašin također, oni su to nastavili, kasnije krenuo Zefir i tako dalje.
1: Da, ali taj nukleus je zapravo taj gradski hor koji je tada nastao. Ti si nekako tu ljubav prema horskoj muzici raširio po Srebreniku, pretpostavljam. Mnogo puta u ovoj emisiji smo zapravo pričali o tome koliko je važno da postoje ansambli na amaterskom nivou, zasnovani na čistom entuzijazmu, da bi se obogaćivala kulturna scena jednog prostora. Pa tako danas u Tuzli imamo nekoliko horskih ansambala, nekih nažalost više nema. Svaki grad u našem okruženju bi zapravo trebao tako da funkcioniše. Da postoji grupa entuzijasta koji su okupljeni oko ideje da vole muziku i da žele neko svoje slobodno vrijeme potrošiti na kvalitetan način, jer je to prostor gdje se pronalaze talenti, gdje možda neko zavoli muziku koja mu kasnije postane životno opredjeljenje.
0: To si tako lijepo rekla da ja stvarno nijem šta da kažem. Postavila si pitanje i dala odgovor, ali evo, Tuzla super sad radi stvari, pratim ja. Lega artist, jel tako?
1: Tako je.
0: Odlično. Živince, moj kolega Dino Muminović, krenulo je to nekim putem, ali ja bi to stavio kao pravilo da svaka srednja, svaki grad, evo Gradača Srednjeg, mora imati, ne treba, mora imati jedan amaterski ansambl koji se može graditi. Ne moraju članice i članovi znati note. Ima rješenja, naravno, šta se može tu napraviti. A na kraju krajeva, eto, spomenut ću profesora pokojnog Vinka Krajtmara, to nikad neće izaći iz ušiju, kaže, pa vjerujte, nekad su amaterski ansambli bolji nego oni profesionalni.
1: Da.
0: Znači, treba odbaciti predrasude. Ne, naravno da je muzičko obrazovanje jako bitna stvar, ali nije elementarna da nešto mora biti dobro.
1: Da, potvrda toga je recimo priča, moja priča iz rata i hora koju je vodio legendarni profesor Dušek, koji je okupio 90 opet ženskih glasova, od kojih je možda 10-15 imalo muzičko obrazovanje i pred nas je stavio akademski repertoar, koji su na kraju uz veliko zalaganje savladali svi. I kad smo se predstavljali izvan granica Bosne i Hercegovine, zapravo niko nije vjerovao da se radi o jednom amaterskom ansamblu zasnovanom na entuzijazmu. Ali to je to, krenuti od jednostavnijih stvari, a onda osvajati široki prostor muzike na svaki način.
0: Pa naravno, dogradnja je bitna stvar u svakom segmentu života, pa tako i u muzici, naravno. A o profesor Dušeku, mislim, nema šta pričati, to je nukleus koji je iznedrio sve sjajne muzičare, da ne kažem, Tuzlanskog kantona i ta srednja muzička škola, Tuzla. Jel, ja shvatim svaki put kad dođem u Tuzlu, a meni djeca govori, a ovo je tvoja škola ovdje bila, jer toliko sam ja bio dosadan priči o toj muzičkoj školi, da je to na neki način moja kuća, kao i akademija u Sarajevu kad odem. Ja to ne smatram nešto što sam prošao i to je zatvorena

0: jer je kao ona navikao da svira u potpunom mraku, tako da ti sa prigušenim svjetlima si još i dobar.
1: Znači, okej okay, je.
0: Nadam se da će tvoji ukućani gledati ovo pa će shvatiti da bi mogao iskroz ugasiti svjetlo.
1: Nisam toliko meni govorio za ovo da sta svjetla, ali eto, znači, nije daleko.
0: A koliko je važan, evo kad smo spomenuli taj scenski nastup, koliko je važan taj scenski nastup i koliko je važno i na taj način pokazati neku svoju autentičnost. Pa makar to bio taj cilindar na glavi, ali to s vremenom postane i znak raspoznavanja.
1: Pa, mi jako malo znamo show biznisu. Glavnog okvira Bosne i Hercegovine. To je jako sitno, jako malo šta se radi na zapadu. Ali ono što dokučimo od toga u smislu unapređenja profesionalizma, pa bilo to scenski nastup ili svirački dio ili
0: jedno i drugo
1: i tačnost dolazaka i tako dalje. Mislim, opet da se zahvalim sa svim ljudima kojima sam radio, koji su mi pomogli da uvijek od nekoga nešto pokupim dobro, pa da se na neki način izgradim, ali scenski nastup, kako da ne, jako, jako bitna stavka, to je ono, ali ne najbitnija, nego samo jedna od više njih koja bi trebalo da dovede do nekakvog uspjeha.
0: Da, koliko i danas upijaš znanja ljudi kojima si okružen na sceni i van nje, koliko je zapravo važno prevazići tu barijeru u glavi da naučio sam sve i nemam više šta da učim, nego je muzika neko polje istraživanja koje traje zapravo cijeli život. Koliko god mi mislili da znamo mnogo, zapravo dovoljan je susret sa jednim nekim čovjekom da shvatimo da ima još mnogo da se radi.
1: Ma. Nije lakrdija, nije priča, ali ne znam muzici ništa. Ali to iskreno govori. I dan danas učim, Vinko Krajtmajer kaže, nije problem završiti srednju muzičku školu, akademiju i svijetce, a problem je kasnije. Nadogradnja je uvijek jako bitna stvar. I dan danas učim, gledam što mi nije jasno, ulazim u neke druge vrste muzike koje su mi bile nedokučive. Tražim literaturu od kolega iz Hrvatske i Srbije vezan za jazz, za fusion, da bi otkrio, da bi izaranžirao, da bi drugačije sazvučao, da bi ja imao nekakav motiv sutra kada sviram, da me, ja to kažem, ta vatra malo oblije, da mi dan nešto, da ne budem robot. I tako da...
0: Da to ne bude puka reprodukcija.
1: Ma ne. Uvijek da nešto više od sebe daš publici, jel, koja to... A pogotovo što publika koja zavređuje, koja ti dođe. Hari Vršanović mi je dao, mislim, došao sam na probu i to je to spremljeno. Ma ne, to je drugačije. Njegova percepcija muzike i svega ti da i nekakvu novu viziju i onda shvatiš koliko od svakog imaš nešto ko ti je naravno dobro namjera da naučiš da to sabereš u neku cjelinu i da budeš ono što ti jesi.
0: Da, manje više si odgovorio na sljedeće pitanje, a to je šta je nešto sljedeće u čemu želiš da eksperimentišeš, šta je to u muzici što te trenutno najviše privlači i kakvim se zapravo tvojim muzičkim projektima možemo radovati u budućnosti?
1: Pa je ovako, moji sutice u početku bili, ja prvi puta kao balavac sam čuo, tad sam mi kupio kasetu, Smak 86 i to je za mene bilo
0: šta je ovo?
1: Nešto, to je nešto, balavac mali. Ali, i onda se nadograđuje, uzmeš sa GBK, pa uzmeš, slušaš John Lorda, Wackermana, slušaš evo Lazu Ristovskog našeg, Miki Petkovski i Kokan Dimuševski, Vladu Pravdića iz Dugmeta, i onda ideš dalje, ideš, kopaš. I još uvijek mislim da nisam se stilski odredio. Izgradio, eto tako da kažem, ali postoji ideja, postoje kompozicije koje su moje autorske, eto da ne kažem, ima tamo, čućete mi na albumu Generacije bez kompasa, je ta jedna instrumentalna kompozicija moja autorska, i još imam jednu spremnu, pa ćemo to uskoro uraditi, ali je na putu nekog jazz fusiona i progresivnog roka, ne znam kako bi više nazvao, jel, ali na kraju krajeva nije ni bitno, ja to nikad nisam nešto mnogo versio koje mora to tako da, to je to i tako se zove.
0: Da se svrsta u određenu grupaciju.
1: Ma nisam izvođač i kad slušam se, slušam muziku, uglavnom slušam instrumentalnu muziku i